0: frajer. Ampak veš, ko je to, ta ljubezen, malo stiska po srcu, veš, ti po pravici povem, spet ti so svojo, ki to videl jaz. Hello.
1: Tutto a fatto.